0: tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yolodaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, gwe nange tunywedde gulugulu mu ndagaano z'abatiisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okuwongera lubaale ebisitudde empundi mu nsi yaffe? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo eyakkapi Yesu mu Yolodaani atuyambe tukume ettawaaza z'abatiisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi

naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, osalire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

abantu bonna n'eyeeso omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ekaaba ono kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna n'eyeeso omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ekaaba ono kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

0: Mulinya lya party n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amina.
0: Abooluganda abaagalwa gwe muwulira ku makya g'olwaleero, mulaadiyo yaffe eno Sapiensia, nnina munnya katonyeze nnya, nze Father Ntegeru wa Makaloli akolera mu kifo ky'ensambya. Njagala twewombeeke okwongera okusuubula mu waffe emikono gy'oyo agenda okutuyamba mu mirimu gye tugenda okukola olwaleero. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, tukwebaza okulaba nga otusobozesezza okuba abamu ku abo abazuukuse ku makya g'olwaleero. Nga tetunnagenda mu mirimu gyaffe, twongera okwessa mu mikono gyo. Gwennyini otuyambe emirimu gye tugenda okukola gisobole okutambula obulungi, ate giveemu ebibala, ate ebibala ebyo bibeerere. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
2: Erinnya nze Sister Maurisia Nakalanzi, okuva mu kibiina ekya Daughters of Mary, bannabiikira e Bwanda, mpeereza mu seminaali ento ey'Ebukalasa. Tukuza olunaku olukulu olw'amatiyo omutuukirivu omutume. Tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogusooka. Mu nnaku ezo Peetero n'ayimirira wakati b'oluganda. Ekibiina ky'abantu baali bakuŋŋaanye, baali bawera nga 12, n'abagamba nti, basajja baganda bange, ekyawandiikibwa Mwoyo Mutuukirivu kye yayogeza edda Dawudi ku Yuda eyakulembera abo abaakwata Yesu kiteekwa okutuukirizibwa. Yali amaze okubalibwa mu ffe ng'agabanye ne ku mulimu gwaffe guno. Anti kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli nti, ekibinja kyabwe kifuuke matongo, abulewo n'akisulamu, n'omulimu gwe alala n'agutwale. Kale nno mu basajja bano abaabeeranga naffe ebbanga lyonna Omukama Yesu lye yabeeranga naffe okuva ku lunaku lw'abatiisimu eya Yohanna okutuuka ku lunaku lwatuvuddeko, tuteekwa okulondamu mu bo omu abeere mujulizi wamu naffe ow'okuzuukira kwe. Ne bassaawo babiri, Yozefu gwe baakazaako eri omutuufu na Matiya, ne beegayirira nga bagamba nti, ayi Mukama, gw'omanyi emitima gya bonna, kwabo bombi jjako omu gw'olonze ali ekifo ky'omulimo gw'obutume Yuda kye yayonoona amale agende mu kifo kye. Ne bakuba akalulu ne kwosa Matiya, n'alyoka abalirwa mu batume 11. Kino kye kigambo ky'Omukama.
1: Katonda yeebale.
2: Omukama agenda kumuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Abaweereza b'Omukama mutendereze, mutendereze erinnya ly'Omukama. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe ne kaakano n'okutuusa emirembe gyonna. Okuva enjuba lw'evaayo okutuuka lw'egwa, erinnya ly'Omukama ne kaakano n'okutuusa emirembe gyonna. Okuva enjuba lw'evaayo okutuuka lw'egwa, erinnya ly'Omukama litenderezebwe. Omukama asukkulumye eggwanga, ekitiibwa kye kiyise n'eggulu. Ani eyenkana Omukama Katonda waffe atudde waggulu, amaaso n'asuuliza mu ggulu ne mu nsi? Omukama nawalubwa amusitula mu kkukuuzi, mwavu n'amusitulayo mu busa, n'agenda amuteeka wamu n'abakuba eggwanga lye.

jako omu gw'olonze. Ali ekifo ky'omulimu gw'omutume. Yuda kye yayonoona amala agende mu kifo kye. Ne bakuba akalulu ne kwokya Matiya, n'alyoka abalirwa ku batume ekkumi n'omu. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulira luvudde mu Zabbuli ey'ekikumi mu ekkumi n'ebbiri ekiddibwamu. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Abaweereza b'Omukama mutendereze. Mutendereze erinnya ly'Omukama. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe na kaakano n'okutuusa emirembe gyonna. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Okuva enjuba lw'evaayo okutuuka lw'egwa, erinnya ly'Omukama litenderezebwe. Omukama asukkulumya amawanga gonna, ekitiibwa kye kiyisa n'eggulu. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Ani eyenkana Omukama Katonda waffe atudde waggulu, amaaso n'asuuliza mu ggulu ne mu nsi? Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omunaku nawalubwa amusitula mu kukuuzi, omwavu n'amusitulayo mu busa, n'agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye.

0: Baganda bange twegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nzenna mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyakisiime.
0: Akigyemu emikono gye akitwale.
1: Kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase omuyekereza yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, ebitone ekereziya wo byakuweereza n'ekitiibwa ng'akuza olunaku luno olukulu olw'amatiyo omutuukirivu omutume, tukkirize. Tukusaba otuyambe bituviiremu amaanyi g'otuwa ne tunywera mu kukwagala. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Party omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu kyonna. Fukwebeza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika atambiddwa. Oye yawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza ebyedda byonna mu musaalaba ogwannamaddala. Bwe yeeweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaaseredooti ya lutaali era ke kaliga. N'olwekyo nno ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza. Abamaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba olutendereza ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti mutuukirivu,
1: mutuukirivu,
0: mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biiweeko mwoyo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Kristo nzijo.

Sanfu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu gwa fe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngenafu abaradiosapiencia, toje kwe jusa.